0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Kaže Daniel, ajde idemo. A mi kažemo, što ćemo sad?
2: A mi čujemo kako se grad lagano budi. Ovdje je lijepo na polo toga. Tako, čujemo automobil od Čistoće.
1: I više njih. Oni to peru ulice ujutro. Prije davnije, kad sam baš živjela na poluotoku, onda negdje oko 4 ujutro sve cijela ulica se rasvijetlila, neki šuma. Ja sam mislila da mi stižu izvanzemaljci, neki space shuttle. A oni peru ulice. Peru ulice, tako da je njima poluotok je uvijek prioritet.
2: Da.
1: Što zbog turista, zbog stare jezve, dobro,
2: da,
1: uređuju se drugo, ali oni zaista tu peru. Moram paziti da ne padnem, ono bude sve mokro, ali sad ne znam kako, vjerojatno su se stanovnici, s vremenom se navikneš na tu buku, znaš, kad je ono otvoren prozor.
2: A nemaš baš izbora.
1: Ajme, da, jesi vidio po društvenim mrežama i to stanovnici poluotoka se bune za nedostatak parkinga i nešto najavljuju nekakve... još smo i mi došli pa zauzeli, ali mi smo živnuli grad i obala Lučice, oni su sad malo na dobitku jer smo svi pokupovali ove mjesečne karte pa da. Sad su puni love. Meni istječe sad brzo. U svakom slučaju malo je napeto, je. Jedna moja prijateljica živi na poluotoku, ona kaže, oni se osjećaju kao da su u getu, pogotovo ljeti. Sa svih strana, ne znam, tipa kafića, ugostiteljskih objekata, a jesi vidio, sad skače s teme na temu. To ćemo pitati gradonačelnika. Komunalci kontroliraju ove ugostiteljske objekte, ove vanjske terase i ove svi malo stolove, malo više. I onda kao im kažu da povuku, oni
2: pa
1: to
2: i zadnji put smo imali, tako kad je bio...
1: A je,
2: imali smo dosta upita baš,
1: baš na tu temu. Onda stave one cjenike, menije, one da, konje.
2: Pa zapneš od njega.
1: To je to. Onda recimo me zvao slušatelj, on je spominjao kavanu Branimir, kaže da tamo nije mogao uopće proći. I tako, tako da vidimo, pitat ćemo.
2: Biće pitanja.
1: Evo, za
2: tebe baš gledam, sad mi je stigla jedna obavijest. Znam da ti voliš isto dosta kupanje, plivanje, u tijeku su, počele si prijave. Ako ne znaš za što, to ti je 54. izdanje plivačkog maratona preko sada.
1: Kako ne.
2: To mi je jedna od velikih želja, to isplivati, ali mislim da bi...
1: Zašto ja se bojim nekog morskog pasića?
2: Pa prate te, Bože.
1: Ma znam da me prate, ali ono tamno more.
2: A pošto se ti dobra s našim barkajolima, mi ćemo njih angažirati. Pa to je bila baš dobra priča.
1: Gospodin Zvonko Gregov.
2: Suzi lagano pliva, vi pored nje.
1: Ali ima kondiciju, on bi mene dobro pratio. Mislim, ja
2: je
1: bila sporija.
2: To bi bila stvarno dobra priča.
1: To je bila dobra
2: priča. Koju bi najavu napravili.
1: Da, ajme, bilo bi show.
2: Brand Radio Zadra, Suzana Dražić, ali tebe ćemo za 55. izdanje.
1: 55. izdanje, još, taman, neću to uopće govoriti, to se o godinama se ne govori, ali htjela sam reći, ja bi nekako stigla. Stigla bi, znaš što? Pomalo, ali bi stigla. Ono, malo leđno, malo prsno, malo...
2: 4600 metara preko Zadrša.
1: Jel? Dobro, ja s jedne strane Punta Bajlo na drugu i to mi je i tako koliko puta.
2: Ovo sezonu sada se moraš, sada ovo ljeto moraš se pripremati za iduće, znači.
1: Za iduće, aha, da, treba to.
2: A mogli bi skupa, stvarno, ne bi to bilo baš.
1: Ajme.
2: A bar priča, što?
1: A ekipa nas prati uživo program.
2: Kizo i Mandić ispred nas. A buz na kormilu.

Dobro vam jutro, u 7 sati 23 minute, još jedan srdačan pozdrav, naša jutarnja ekipa, Daniel Mandić, Silvi Končurat, Filip Buzov, Željko Kapelari i Suzana Dražić.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Aha. Dobro jutro, Zadre. Evo, glazbeni broj završio. Ovi
2: jutro.
1: Stari brojevi krasni, ovi evergreenići su, oni ne traju previše dugo, ali su uvijek rado slušani. Hvala našoj Silvi. Evo, još jedno pitanje stiglo. Dobro, može neka glazbena željica, ako želite ovako začiniti
2: ovo
1: naše jutro. Da, da, da, da, iskoristite ovo sad kad je gradonačelnik. Tu imamo tu ljetnu stanku, tako da evo... lakše doći onda do njega i pitati ga neke stvari. Hrvatski autoklub, njega ćemo čuti
2: skoro,
1: za 10 minuta otprilike, kako je stanje na prometnicama.
2: Kad smo jutro razgovorili, bilo je sve ok, je li tako?
1: Je, da.
2: Nadamo se da je dalje tako.
1: A da, da, dobro. I da će ostati tako, uvijek živim u toj nadi, jel? Da nećemo o nekim nesrećama izvještavati, ali dobro, evo, lijepo sunčano i nismo više inspirirani.
2: Vatreni stigli u Ameriku.
1: Je, u Aleksandriju. Da, to neki bogati grad.
2: Svega, da.
1: Da, s tim da Amerikanci baš ono ne doživljavaju nogome toliko, ali nema
2: baš
1: veze.
2: Sam gledao prilog još prije mjesec dana o Aleksandriji, gdje su naši...
1: bogati grad.
2: Koliko su i da, jedva čekaju da dođu naši.
1: Ajme, je da.
2: Baš su ono pripreme bile velike.
1: Ja?
2: Da, da, da, ja.
1: Oće Amerikanci, oni
2: sve,
1: znaju
2: sve
1: biti...
2: Sve su upoznati. Sve znaju o našim dečkima, tako da mislim da ćete kako lijepo sjećati.
1: Ajme, predivno. Pa dobro, da. Oni su ovaj, kao reklam.
2: Je, što?
1: Pa, osjećaš se kod njih ugodno, mislim. Absolutno. Nisu ono neki zatvoreni narod, nego su onako otvoreni i tako. Neka.
2: Je.
1: Dobro, ovaj, ništa, to je dobra promocija opet i sporta kao nogometa, s obzirom da je to ipak kod njih rugby.
2: Da.
1: Sport broj jedan. Dobro, toliko o mojoj filozofiji.
2: Ajmo svirati.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.

0: kažete odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao.
0: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.

10 sekundi do isteka jer lopta nije dirala obruč, tako da nema Zadar puno vremena za napad. Mazalin, Mekić sa krila, Mekić nema koša, lopta je dirala obruč, a odbila se lopta Ramljaku ponovno u ruke. Za Ramljaka nema izgubljene lopte. Čakarun nije na najbolji mogući način prihvatio tu loptu i evo novog zadarskog napada. Mazalin protiv Palukaja, težak promašaj sada Mazalina, poluhorog, i evo Ciboni napad. 4.55 do kraja prvog poluvremena, lopta kod Šiška. Šiško, 10 sekundi do isteka i dalje. Šiško drži tu loptu, odlučio je to sam završiti, promašio. Šiško traže igrači Zadra pregled situacije. Daleko je to bilo da bi vam sada rekao čija je ta lopta. Suci pregovaraju, tako da bi rekao na pamet. Ne znam, doista nisam vidio koga je zadnjeg dirala. Lopta Zadru, da, ipak suci nisu nišli pregledavati ovu situaciju. Jedan od sudaca je ipak valjda bolje vidio i Zadar ima cijeli napad. Izmjena, izišao Skorić, vratio se Hepa koji je večeras bez koša, koji je dosta problema radio Zadru u Zagrebu. 28-21, ponovno utakmica na malom broju koševa, to smo nekako i očekivali. Mekić sam na trici, međutim Mekić dva puta za redom promašuje. Šiško prenio brzo tu loptu, Paloka ide na prodor i ovo uđe li, ovo će biti koš. Tako je, da, upravo je Volk, prizna se ovaj koš i Paloka ima dodatno slobodno bacanje. Strašan prvi korak sada Jana Palokaja, koji je izborio i dodatno slobodno bacanje. Palokaj na 4 koša, strašno puno rezervi naravno ima i Zadar, a da ne govorim tek Simona gdje je ponajbolji igrači za sada, ništa ne pružaju. Pogađa Palokaj svoj 5. koš. 28-24, 4 minute 15, Kapusta će prenijeti tu loptu. Mazalin, Klarica za Kapustu. 10 sekundi do isteka napada, ide Kapusta, kome lopta? 5-4, Žganec mora šutirati tricu i bravo za Žganeca. Žganec se ukaže koji puta ovako kao svjetlo na kraju tunela, kada se je mislilo da je ovaj napad otišao ko zna gdje. Žganec pogađa tricu sa desnog krila, 31-24. Taman, rekao bi onoliko koliko je Zadar čitavo vrijeme bolje ovo prvo poluvrijeme. Paluka je uzeo šut za tricu prekratko na prvi obruč. Mazalinu još jedan skok pišemo i Zadar ponovno u napadu preko Kapuste, a Vigo Bart radi osobnu grešku. Treća Cibonina, Zadar iskoristio bonus, Žganec iz igre, vraća se Tišma. 3 minute 24 sekunde do kraja prvog poluvremena, lopta kod Kapuste, dobar blok Mazalina. Kapusta ide do kraja, koraci su to bili, vidio sam čak prije Jurčevića, je malo izgubio ravnotežu Borna Kapusta, njegovih 6 koševa za sada. Nova izmjena kod Cibone, pokušava razbuditi Ivan Rudež Radovčića, čita u ovu seriju, daje mu dosta prilike, odmorit će se malo Šiško tek na 2 koša, također Šiško ispod svoje razine, zato kažem da Cibona i nema loš rezultat kako im igraju ovi glavni igrači. 31-26, Čakarun ipak leđima ovog puta dobio dvoboj u reketu Cibone za 31-26. Žganec je vrlo malo odmarao, vratit će ga vrlo brzo, a traži se nesportska, međutim puno ranije svirana osobna greška, tako da mislim da od ove nesportske ništa, jer je ranije svirano, međutim klupa Zadra je skočila, 2.50, Žganec će ući u igru, radilo se o osobnoj grešci na Tišmi, da vidimo idu suci pregledat ovu situaciju, međutim da, ovo je bio kasnije faul koliko sam ja razumio.
ali idu suci ipak pregledati. Nije sporno da je na tišmi osobna, to će biti lopta sa strane ako se ne bude kasnije sankcioniralo, što bi značilo da je i Cibona onda već i u ovom napadu iskoristila bonus. Ipak nesportska, da. Znači dvije osobne u jednom napadu. Hepa dvije osobne dobije u jednom napadu, tako da je sada Hepa na tri osobne. Da, taj dio nisam vidio u reketu, znam da je ranije bio dosvirana osobna greška. 31-26, Tišma će imati dva slobodna bacanja i Zadar loptu, jer tek sa ovom osobnom, odnosno ne, već je ta četvrta, vidjet ćemo. Žganec umjesto Mazalina, a Tišma na crti za slobodna bacanja. U svakom slučaju loptu će imati Zadar. Da li nakon dva slobodna bacanja ili možda četiri, ostaje nam za vidjeti. Tišma pogađa, 32-26. Tišma na tri koša. Evo mu i četvrtok, 33-26. Da, lopta sa strane za momča Zadra. Da, ono je bila osobna, još nije to bio i izlazak iz bonusa. Ali je to veliki hendikep za Cibonu. Kepa na tri osobne greške i izvukao ga je Rude Žvani. 33-26, 2 minute 50 do kraja ovog prvog poluvremena. Kapusta ima loptu, traži sredinu, uzima šut za tricu, prekratko, Ciboni lopta, Čakarun na kraju najspretniji. 33-26, lopta kod Radovčića, Radovčić, Palokaj, Bart, Serda ruši Čakarun, dosta skromna petorka Cibone u ovog trenutku. Serda Rušić ide na prodor, dao loptu Radovčiću koji se nekako snašao na drugom obruču, pogodio za 33-28 i postigao svoje prve košave. 2 minute 15 do kraja prvog poluvremena, lopta je kod Borne Kapuste. Žganec i Palokaju treća osobna. Veliki problemi sada za Rudeža. Skoro tri igrača iz prve petorke, no imaju po tri osobne i ide Boris Tišma na crtu za slobodna bacanja. Da, to smo i očekivali. To smo i očekivali, evo, nevjerojatno. Nevjerojatno, 50 minuta traje ovo prvo poluvrijeme, a još je 2 minute i 9 sekundi igre u ovom prvom poluvremenu. Mekić umjesto Ramljaka. To je to kada suci pregledavaju skoro svaku drugu situaciju, kada sviraju svaki kontakt, kada ima svega i svačega. 34-28 pogađa Boris Tišma, koji je već na pet postignuti koševa i dalje najbolji na utakmici. Onda znate koji je rezultat kada je najbolji Mihajlović sa 10. Drugo, Tišma promašio. 34-28, Radovčić ima loptu, Radovčić na njemu, Klarica. Klarica, Kapusta, Tišma, Žganec i Mekić. Čakarun ima loptu, da li će igrati 1 na 1 sa Žganecom? Neće. Robertson koji je ušao u igru. Radovčić, 3 sekunde do kraja napada, traži će koga? Niko, morat će šutirat sam. Nije lopta dirala obruč, nastavlja se igra, Kapusta prenio vrlo brzo tu loptu, Kapusta. Da li će stati ovaj napad? Da, igra se pozicijono 5 na 5, Tišma ima loptu, lijepa finta, kreće Tišma unutra i lopta za Cibonu. Zaplesao je malo sada Boris Tišma, šteta, lijepa je to bila pozicija. 34-28, minuta 25 do kraja, vratit će Šiška, još Rudež. Šiško nema problema sa osobnima, ali ima problema sa igrom. Dva njegova koša, tek Robertson. 8 sekundi do istega Ciborinog napada, agresivna obrana Zadra. 3 sekunde do kraja, ovo će morati rješavati Čakarun kojega je dopala lopta. Čakarun je promašio, odbio Klarica prema Tišmi. Minutu prije kraja Zadar ima napad pri vodstvu od plus 6. Kapusta.
izgubio Kapusta loptu, traži publika osobnu Radovčića i Robertson pogađa za 34-30, vrlo brzo odigrano na Kapustu, međutim mislim da je Jusup uzeo minutu odmora ranije. Da, bilo je tu malo kontakta, Kapusta je po meni izgubio više ravnotežu, bilo je tu malo kontakta, ali suci nisu svirali ništa i to je Cibona iskoristila i kažem u jedna veličanstvena atmosfera u dvorani Kreže, međutim ne možemo to reći za kvalitetu utakmice, bar ne do sada. 34-30, rekli bi onako, prava jedna prvenstvena, ne toliko gledljiva košarka, ali znate kakva su finala, ne možete očekivati tu neku ljepotu od igre, nego jednostavno napad po napad, kako igrači vole reći, graditi tu kulu koja se zove na kraju pobjeda. I uzima se ova dva pekara ispred nas, jedan u prelazno vlasništvo, drugi u trajno. Zlatne medalje su tu ispred nas, ko će ih ponijeti vrlo brzo ćemo saznati, odnosno i ne tako brzo, jer evo 55. minuta ide već kako je počela utakmica, tako da bude li ovim tempom se završavalo, onda će potrajati debelo, bit će bliže 11 sati nego 10:30. No, ispratimo mi ovu posljednju minutu, Zadar ima loptu, petorka Zadra, Klarica, Kapusta, Žganec, Mekić i Mazalina, Ako Cibone, Radovčić, Šiško, Robertson, Čakarun i Serda Rušić. Da, vanjska linija Cibone kada nešto pruži, onda to ne izgleda tako loše. Da, i vidimo mi što će Zadar napraviti. Lopta je kod Kapuste. 10 sekundi do isteka zadarskog napada. Klarica šut za tricu. Bravo za Mazalina, nije pogodio, ali guranje u leđa daje Lovri Mazalinu dva slobodna bacanja. 6 njegovih koševa. Bio je dosta siguran u ovim izvođenjima do sada. Bravo za Mazalina. Tajming za skok izvanredan. 29,3 sekunde su do kraja prvog poluvremena. Kapusta izišao iz igre, vratio se Ramljak za posljednju vjerojatno obrambenu akciju Zadra. Bravo za Mazalina, mirna ruka, 35-30, rekao bi završili onako 6-7 razlike. Taman toliko je Zadar bio bolji u prvom poluvremenu. Lovro Mazalin, drugo slobodno bacanje. Mirna ruka, osmi njegov koš, 36-30 vodi Zadar. Mekić iz igre. Mekić u igru, a Klarica iz igre. Naravno, Mekić je zadužen za Robertsona, koji ima nekakvu tamo, ja mislim, nešto na obrvi. To je bio razlog zašto je bio vani. Cibona će držati vjerojatno ovo maksimalno dugo, međutim Zadru će ostati 4-5 sekundi za napad. 5 sekundi do isteka Ciboninog napada. Šiško uzima šut za 3. Promašaj, međutim Serda Rušić ulovio loptu, dao Robertsonu. Robertson vraća Šišku. Šiško mora šutirati. Šiško promašuje i sada je Zadar imao dosta sreće, jer dva izgledna šuta su bila za Cibonu. 36-30 vodi Zadar nakon prvog poluvremena. 10 koševa Mihajlovića, 8 Mazalina kod Zadra. Kod Cibone dosta igrača postiglo. Lončar 6, koliko je dao i Robertson, svi ostali 5 i manje. Idemo se malo odmoriti, zasvirati, pa se vraćamo na drugo poluvrijeme u dvoranu Krešimira Ćosića.

Evo nas natrag u Krešinoj dvorani. Sibona vodi 67-65. Prvi put Sibona došlo u 60 minuti zaro krenuo poveo 65-60. Peta radi seriju od 5-0. Robertson na 18. Lijepi ulaz Mihajlovića. 20. Njegov koš 67-67. Tiče osobnih Sibona uložio je jer je iskoristila bonus zadani na 2.

0: Cibona stigla bila do tri koša prednosti, 70-67 je bilo, međutim Tišma pogodio i izborio dodatno slobodno bacanje, 70-69, 4 minuta je do kraja, šteta promašaj Tišme za ovo dodatno slobodno bacanje. U međuvremenu Serdar Rušić napravio tu petu osobnu na Tišmi, 11 koševa, jedan od ponajboljih igrača Cibone večeras više neće igrati. Zadar na dvije osobne, Cibona iskolicira bonus, Šakarun kreće, dosta guranja njega i Žganesa, lopta kod Šiška, 7 sekundi do isteka napada, Čakarun povratna, ipak osobna Žganeca, možda i dobro jer loptu bi dobio Šiško koji je sam bio na trici. I tricom Hepe je povela bila Cibona, tri koša razlike. Hepa koji je danas rezerviran, nije puno igrao, pet njegovih koševa. Nastavljen napad Cibone, 70-69 vodi Cibona, 3.39 do kraja utakmice. Palokaj iz velike daljine, Palokaj pogađa tricu. Ovo mu je druga sa ove udaljenosti, 73-69, 3 minute 27 do kraja utakmice. Kapusta na prodoru, prekratko, i sada Čakarun ulovio loptu, a netko napravio osobnu. Da vidimo, da, Kapusta je napravio osobnu, čime je i Zadar iskoristio bonus. Kapusta tri osobne, 3 minute 21, naravno da je to puno do kraja utakmice. Da vidimo što će Cibona, koja je ovo drugo poluvrijeme jednostavno tricaški bila izuzetno raspoložena. Da vidimo Palokaj se ukuražio, promašio, lopta se odbila Čakarunu u ruke. Hoće nego svoj svome, Marijan Čakarun, momak iz Zadra, ulovio tu loptu i Cibona ima novi napad. Lopta kod Čiška, šut za tricu i pogađa. Nevjerojatno je šut za tricu Cibone, vjerovali ili ne, 12 šuteva, 10 trica u drugom poluvremenu je Cibona pogodila. I sada već rezultat koji ne izgleda baš sjajno iz zadarske perspektive, 69-76, jednostavno se raspucala momčad Cibone. Paloka 11, 2 trice je pogodio s velike udaljenosti. Lončar ostao na onih 9, Radovčić pogodio jednu tricu, 7 njegovih koševa. Zatim Serdar Rušić cijelo vrijeme igrao dobro, Šiško dogurao do 10, Robertson 17, a Hepa je s onom tricom prvi puta doveo Cibonu u vodstvo, 3 koša razlike, kao da je ta njegova trica dala krila. Međutim, Tišma je vrlo brzo pogodio i imao jedno dodatno slobodno bacanje, međutim Cibona je ostala u prednosti jer je Tišma promašio to dodatno slobodno bacanje. Tišma na 10 koševa, 69-76, 2.50 do kraja, idemo. Dvorana Krešimira Ćosića, jednostavno sada treba dati maksimalnu podršku, ne bacati dalje ove najlone koji su bili spremni za dekoraciju koja je doista bila lijepa, nego sada dati podršku momcima, najprije da pogode, a onda obrambeno da budu na razini u igre u onom prvom poluvremenu. Idemo Kapusta, na njemu Radovčić. Kapusta, Klarisa, šut za tricu, nema trice, Palokaj ulovio nakratko loptu, odbila se lopta, Tišma pogađa, 71-76, 2,5 minute do kraja utakmice. Vrlo bitan koš sada Tišme, odnosno skok u napadu, lopta kod Hepa, Šiško, dobar blok Čakaruna, 8 sekundi do isteka napada, lopta kod Šiška, Šiško, šut za tricu, promašaj, opet Čakarun najbliži, i to će biti lopta za Cibonu. Međutim, mislim da lopta nije dirala obruš, tako da neće imati baš puno vremena Cibona za svoj napad. Da vidimo da li je dirala lopta obruč, ako nije, onda je tek 0,8 sekundi do kraja Ciboninog napada. Mislim da se o tom i radi, jer pomoćni treneri Cibone vrlo brzo su Rudežu dodali papir da nacrta jedan specijal za ovu situaciju kad je 0,8 sekundi do kraja. Dovoljno vremena, 2 minute i 10, 71-76, vidite kako za košarku i više nego dovoljno vremena za okrenut ovaj rezultat, međutim treba i još jača podrška biti, treba još jača podrška biti, a malo ćemo se umiriti da čujemo ovu publiku. Lijepo je sve ovo vidjeti, izuzetno lijepo. Evo i Marin Dražić je zadovoljan, inače koji nije baš fan, ali eto, zato njegova omladina sija. Hoćemo pobjedu, naravno viče se, da vidimo čija lopta. Vraćeno je na 14 sekundi. Cibona ima napad, Čakarun dva ključna skoka u napadu napravio. Obje momčadi iskoristile su bonus. Čakarun i dalje drži tu loptu. Čakarun napada reket. Bilo tu guranja Mazalina, ne svira se ništa. Ništa se ne svira, sekunda do kraja. Koliko je tu faula bilo. Niko ništa ne svira. Nevjerojatno. Publika se digla. Da, treba i taj domaći teren iskoristiti. Lijepo Kapusta uposlio Tišmu. Tišma htio zakucati, nije pogodio, nego ima dva slobodna bacanja. Jusup traži nesportsku, mislim da nema govora, to je bio pokušaj blokade, iako Tišma leži i dalje na podu. Dva slobodna bacanja mogu dovesti na svega tri koša razlike, 71-76 je u ovim trenucima. Moram priznati, ova posljednja akcija Cibone, pa tu je bilo guranja s jedne i s druge strane, suci apsolutno ništa nisu svirali, a ovo nisu mogli ne svirati jer je Tišma lijepo krenuo na zakucavanje, čista osobna kao kuća i sigurno će imati dva slobodna bacanja. Šteta da nije to uspio zakucati pa da ima i dodatno slobodno bacanje, ali ovako situacija sada za Zadar puno bolja nego pri rezultatu 76-69, jer sada minimalno ima dva slobodna bacanja, a minuta 43 je do kraja pete finalne majstorice za prvaka Hrvatske. Da li će Zadar po četvrti puta za redom doći do ovog velikog pekara godinu dana, a naravno i u trajno vlasništvo ispred nas se nalaze, ili će pak to se dogoditi na strani Cibone, koja, mora se priznati, odigrala ovu finalnu seriju onako muški pred punom dvoranom i bez obzira kako završilo, mora im se skinuti kapa, jer kad nisu igrali najbitniji igrači i Robertson i Radovčić, onda su vukli drugi. Dobra odluka sada za Zadar. Vov pokazuje da je to nesportska, znači dva slobodna bacanja i lopta za Zadar. Evo kako se to vrlo brzo promijeni u košarci. Tišma dva slobodna bacanja, Zadar lopta sa strane, minuta 43. Promašuje Boris Tišma prvo, imaće i drugo, imaće Zadar i napad, dovoljno je vremena, treba se smiriti, idemo Tišma, i drugo promašaj Boris Tišme, nevjerojatno, šteta, 73 bi to bilo i Zadru napad, Mazalin izlazi, vraća se Žganec, dovoljno naravno još vremena do kraja, pet koševa razlike, minuta 43. Što se tiče minuta odmora, mislim da Jusup nema više ni jednu, Rudež ima dvije, lopta kod Kapuste. Kapusta i dalje drži loptu, 5 sekundi, Kapusta šut za tricu, nema trice, lovi loptu Radovčić, Robertson za Šiška koji će prenijeti loptu. Šteta, od mogućih 4 ili 5 koševa Zadar ostao bez jednog jedinog u ovom napadu kada je dosuđena nesportska. Šiško ima loptu, daje Čakarunu 3 sekunde do isteka napada, Čakarun će to morati šutirati, međutim to su bili i, ne koraci nego istek napada, minuta i sedam, 71-76. Žganec iz igre, vraća se Mazalin, igra trica, a igraju i slobodna bacanja, tako je, obje momčadi iskoristile bonus. Lopta kod Kapuste, Kapusta, Mihajlović, nismo ga dugo vidjeli. Mihajlović ide do kraja, pogađa. Pogađa za 73-76. Mihajlović pogađa, krasan njegov prodor, 25 njegovih koševa. 57 sekundi do kraja, naravno Ivan Rudež uzima minutu odmora. Vjerojatno će napadati iz zadnjeg polja, jer ima još dosta do kraja, imat će napad od 24 sekunde, a ima još jednu minutu odmora Ivan Rudež, koji će vjerojatno tada napadati iz prednjeg polja. Ja moram uzeti aparat jer doista je lijepa slika ovdje u dvorani Krešimira Ćosića i moram zabilježiti nekakve detalje. Samo mi ovdje Marin Dražić me malo vezao. Da, eto, napravio sam par snimaka, nek se nađe. Poslaću i Marine, i tebi ću Marine poslati.
1: Može. Dobro. Prednja registracija, a zadnja je solidna.
0: Dobre, a sad vi pogađajte na što je naš Marin Dražić mislio. 73-76, Cibona ima napad. Jednostavno Cibona mora do koša, mislili biti sigurna, a Zadar s druge strane i tekako velike šanse ima, jer 76-69 je bilo. Zadar ipak napravio seriju od 4-0, sada tek možemo žaliti za onim slobodnim bacanjima Borisa Tišme i onim napadom. Agresivna obrana Zadra, ali treba se sačuvati i ne dati jeftino slobodna bacanja. Zadru treba čista obrana. Šiško ima loptu, na njemu je Klarica. Robertson, na njemu Kapusta, 10 sekundi do kraja napada. Robertson, za dva Robertson nema koša. Klarica lovi loptu, 35 sekundi do kraja. Rudež ima još jednu minutu odmora. Vjerojatno će se braniti trice, ali sam je Kapusta na trici. Promašaj Kapuste, Palokaj do lopte i osobnu radi Kapusta. Traži klupa Cibone nesportsku, nema govora, jednostavno su oba igrača išla na loptu. Palokaj bolno, kakva je to ozljeda Palokaja, šteta. Pozivaju fizioterapeute, skida sam sportsku obuću. Bila je borba za loptom, jednostavno jedan i drugi igrač su završili na parketu, šteta, zato da na ovaj način se igrač ozljedi, 23,6 sekundi do kraja. Uvijek vi kad slušate prijenos, onda jedino što želim, eto, da nema ozljeda, da igraju stvarno ponajbolji igrači, a ružno je pao. Nema govora o nikakvoj nesportskoj grešci, nego jednostavno sudar Kapuste i Palokaja u borbi za loptom. Odluka Ivana Rudeža u vrlo bitnim trenucima stavlja mladoga Vido Bart će šutirati slobodna bacanja. Hrabra odluka Rudeža, mladog igrača stavio je kao izmjenu koja mora šutirati slobodna bacanja. I 77-73 pogađa Bart prvo. Bart četvrti njegov koš, imat će još jedno mladi Bart. Drugo, mirna ruka, da. Tako se razvijaju mladi igrači kad je gusto. 20 sekundi do kraja, Mihajlović mora šutirati tricu brzo. Promašio je Mihajlović, ulovio loptu Šiško. I Cibona vrlo, vrlo blizu, rekao bi, čak već sada osvaja taj svoj naslov, jer Bart će imati dva slobodna bacanja. Bart će imati dva slobodna bacanja, a 11,6 sekundi je do kraja. Doista bi se trebalo dogoditi ovdje čudo. Vigo Bart imao je puno iskusnih na klupi. Ivan Rudež mogao je staviti iz Korića. Evo, Bart promašuje sada ovo slobodno bacanje. Zadru naravno treba jedan vrlo, vrlo brzi napad. Da vidimo drugo slobodno bacanje. Bart pogađa od 4, pogodio 3 za 79-73. Mihajlović prenio tu loptu i pustit će ga vjerojatno da zakuca. 27 koša Mihajlovića, minutu odmora, zove Ivan Rudež, napadaće iz prednjeg polja, pretpostavljam 79-75, tako da i u slučaju da izgube loptu, onda Zadru ipak treba preći na ovu polovicu u napad. Minuta odmora koja, eto, je riječ o košarci, ali svega je 6 sekundi. Cibona ima loptu i Cibona se je održala ne samo prvo poluvrijeme. Rekao sam da mogu biti zadovoljni rezultatom onako kako je Cibona odigrala. Svega 6 koševa je Zadar imao prednosti. Zatim je puno bolje bila ta treća četvrtina sa strane ovih momčadi. Međutim, Zadar je u jednom trenutku u trećoj četvrtini imao plus 11 da bi ta treća završila 55-55 i kao da je to prelomilo možda utakmicu. Četvrta, mirisalo je to na, naravno, na jednu pobjedu Zadra. Međutim, jedna serija trica u drugom poluvremenu Cibone u jednom trenutku od 12 pokušaja 10 postignutih trica, pogotovo u pravim trenucima, i izvojiću Hepinu koja je dovela po prvi puta Cibonu u vodstvo 3. Sa Radovčićevom su bili poveli 2 koša razlike i jednostavno Zadar, došla je voda u uši, moralo se igrati. I sada minuta odmora je završila, iz prednjeg polja naravno napadaju, tako da dosta im je baciti loptu u igru, neće i niš na koš. Šiško, jedna sekunda i čak je pogodio Šiško, iako nije šutirao. Pobjeda Cibone na kraju 82-75. Koševe za Zadar postigli Mihajlović 27, Mazalin 13, Tišma 12, Kapusta 11, 5 Žganec, Ramljak 7. Kod Cibone 17 koševa Robersona, 11 Palokaj, Lončar 9, Radovčić 7, Skorić 1, Bart 6, Čakarun 2, Serda Rušić 11, Šiško 13 i Hepa 5, ali vrlo, vrlo biti 5. Potpuno zaslužena pobjeda Cibone ovdje u Zadru. Pobjedila je prvu, pobjedila je u Zagrebu utakmicu broj 4 i pobjedila je utakmicu broj 5 na doista najvrućem terenu u Hrvatskoj, a to je Krešina dvorana, i jednostavno im se mora čestitati na pobjedi. Nećemo, izjave ćemo imati za sutra, ostaje mi da vas pozdravim. Tonski realizatori ovdje u dvorani Krešimira Ćosića, Marin Dražić, u našem studiju Goran Paleka, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodnu i laku noć i čujemo se već sutra iza 13 sati. Svako vam dobro.